maame ne nkoa efi se na maame ne obi a na obo mpae chere no bible no ka the book of John chapter 9 say na yenim se onyankopon ti odiboye ni ne mpae bo agye se